0: ninu ase olodumare loni iserere ya o ya gba omama dale babe esa baba ama dale omo re ewo bi oga ama sakoba fun omo se ama taku oga e inu aye ni odaju wa bibeli so pe egbe ni fun aye nitori pe aran olufisu si aye emi awon woni esa emi ori bi to ni odaju to aye ibi ti oluwa da ki se aye ati orun nikan sugba aye lo fi eniyan si awon ibi ti o fi eyan si esa won ni aadu ju ibi ti awon eyan wa lo bo bo se mo tori awon onimo ijile lo awon bomi ti o ti oluwa da esa won si gbebe bo ti e je ko nira lati gbe sugbon aye igangan ti eniyan wa o lo nira ju ore a ma binu ore esa bi enikan ba se daada towo re lo soke won bere si won ma korira re won bere si pegan re won ma sare lati fa subu ewo bi awon to pepe kan wa jeun awon na ni wa ma sari ati gbe osubu awon to la odan fun to je pe won lo mu won soju ona pe bi ona ise rire iwo na wole iwo lo mu won wo system awon na ni wa mu olowo dani nitori pe odaju lo gbe aye aye funra re kun fun odaju e kiyesi sa bi aadu o ba ti fohun eniyan ki sori owo won emi awon oni esa ijeje mo wi pe lo to di oba suweru suran ti Mordekai sugbe iran ti ojo kan ni leyin gba ti Mordekai gun ese oba tan bibeli so pe o si tu pada senu ona emi awon oni o tun lo sise aso gate e na nitori wi pe ti oluwa oba didi aadu eniyan ki sori owo won o esa aya ni esteri je fun oba suwerusu sugbo fe gba nkan lowo e o kokon fun lo je fojo beta o pese ase fun ojo beta ko si akoko fun bi bi oba so ituma ase ojo beta ye fun o wo bi ko to le bere to fe lowo e eyin kan wa bi sa adua yi anilo lati jo gba ni e pi oruko jesu e fi pamu olore ti aye mi nilo e fi pamu laaro yi ko sori owo e fun mi olore ti aye mi bere fun oluwa e fi pamu ko sori owo e o ya adua
1: oruko jesu
0: o je gba
1: mi mi mo
0: Be ko mu adua to pari e dada mo de mo idi ti mo fi so be opo eyin to je wi pe eni ori ofe lati gbo mi laaro yi ni mo fe ke mo eleyi daju bo ti lewu ki pa agbara ile yi ko fi ose yi odi to oni ni ko dola bi won ba je osabi ala anu ti aye re nilo mo so tele o ba pade e
1: amen
0: o ba pade e
1: amen
0: e ja gbadua e mu mi lo gbagede ibi ti ma ti pade olore mi e mu mi lo gbagede ibi ti ma ti pade e olore ajemo e mu mi lo gbagede ibi ti ma ti pade e olore ajemo mi e mu mi lo gbagede ibi ti ma ti pade e o ya adua
1: oruko je
0: e je gbadua e mu mi lo gbagede o ibi ti ma ti pade e olore ajemo olore ajemo ti aye bi nilo e mu mi lo gbagede adabaru bali adaya dali agadaya e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo e mu mi lo Oluwa wa
1: amen
0: ma so ile fun o gbogbo ani to ba ni ore ofe lati gbo be laaro yi bo ba ni ija to be laari wa ti olore mo so tele ma je bo pari e
1: amen
0: bo ba ni ija to be laari wa ti olore mo so aso tele ma je bo pari e
1: amen
0: ija to be laari wa ti olore oni baje mu pari e
1: amen
0: ija to be laari wa ti olore oni baje mu pari e
1: amen
0: esa e kiesi eleisa eyin kan wa bi ti mo fe ke mo o ye mi gan ma de tenu mo ko si to le se si afi ba ba lo ediyan fun o bẹ́ẹ̀ni sá ẹni tá a fẹ́ lò ní mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n mo dúó nínú àṣẹ olúwa mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí olóore tí ayé rẹ̀ ń bèrè fún olóore tí ayé rẹ̀ nílò olóore àyànmọ́ tí ayé rẹ̀ nílò àmì ni kó ṣe o máa pàdé ẹ̀ ẹ jẹ́ sáré sọ ilé fún yín ọjọ́ wednesday ni màá bẹ̀rẹ̀ adua kan ba waye lori whatsapp ni ojo wednesday ni ma bere oluwa ni so fun awon eniyan pe fun odidi ojo mesan e jo gbadua pelu kadu fufu eyo kan ma so fun yin di ola na mo wa ninu iran la kan mo ri opolopo kadu fufu o to lo bi o le ka won tan awon kan ni ina lori nu won ko si ina ni awon kan ṣugbọn lojiji ni mo ri pe owo kan wa o de fi na sori awon itoku oluwa kilele oluwa ni omo awon eniyan yi wa ko won jo wa ma gbadua pelu won ni alale pe ki na ogo ko tan fun awon na so jo Wednesday la ma bere e gba mi gbo ni ola Sunday ma tu bu omi fun awon eniyan ni ilu Abekuta gbogbo eyin te ba ni ore ofe ti e le darapo ni ilu Abekuta ni ola Sunday ma bu omi fun yin gbogbo eyin te ba wa ni ilu Ibadan te ba kesi pe mi o fun yin ni sugar ni ojo Thursday koro sugar ni mo fe fun yin ni ojo Sunday ma wa bi o pe jo gba koro sugar ni owo mi eyin te ba wa ni Ibadan gbogbo ona to fi le gba ni owo mi ni ko se gbogbo eyin te ba wa ni ilu Abekuta mu ike ofifo dani to fi gba omi ti e awon ara Ibadan ti gba omi ti won lojo Thursday so awon ara Abekuta ni o gba omi ti won ni ojo Sunday iye ni ola so mu ike ofifo dani ko fi gba omi ti e gbogbo awa ta jo pade Ibadan koro sugar yo kokan lo ma gba ni owo mi gege bi oluwa ti ran mi asotele ni ma fi pari laaro yi eyin ti e ni ori ofe lati sami mo so asotele yi owo ti ki je ki won ran o lowo bo ba sami owo ye pare
1: amen
0: owo ti ki je kan ran o lowo bi o ba sami owo ye pare
1: amen
0: owo ti ki je kan ran o lowo bi o ba sami owo ye pare
1: amen
0: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Abekuta o fe darapo ninu isin ni ojo Sunday ago mefa laaro kutukutu ni ipade ma bere ma gba oni yanju pe iwo na tetede to ba fe gba omi yen ibi kibi to ba ti nbo sa so pe o lo si sapon to ba ti de sapon bere post office to wa be o ma kun fun agbara ni ola Sunday eyi te wa ni ilu Ibadan to ba ti dori bridge wo road koju bi igba to lo si ojo ma bo waju koja ile eporo swale ma bo waju ile epo elekeji ile epo poplar filling station egbe ile epo yen ni street church wa ya wole nbe bere lowo enikeni so pe o lo si church olohun kankan ago mesan ni city Ibadan ni Abekuta ago mefa ni aro kutukutu ni teyan ba di Abekuta la ago mesan aro ko le ba wa nbe mo awa ti ko be so tete deni to ba nbo di Abekuta sugbon ni Ibadan ni Iwo Road ago mesan ni pade yo bere gbogbo eyin te si lori ofe lati darapo ni mo kiko rire je fun oni number yi iwo na to fe join prayer group yi ta jo gbadua ni oru Wednesday lori WhatsApp fun odidi ojo mesan o fe darapo number yi ni wa send message si pe e had be sinu group eyin te fe bere fun ijuwe birthday church ni ola boya ni Abekuta abi ni Ibadan number yi na ni wa ma send message si abi ko pe pe oli e juwe fun mi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

mo fe ko re yen ko lo die ni a ma gba awon calls yen wole mo re pa awon calls yen tin wole e ma ibinu a ma gbe ko yen ma wori ko re yen ko lo ni kila nwa ma ye gan kila nwa mo ya e gan baba fa titi ti o ba ti mu e ja file